akuvukinyaniso amandla ethawaphuma emlonyeni avele ezintabeni.